Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian lagu-lagu bernuansa Islami yang telah kami hadirkan untuk menemani suasana maghrib Anda.